0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич. Хасис хоранда ресторанга кириб, офицерни чакирди.
2: Офицер, офицер!
3: Эштаман, нималар буйурасиз?
2: Менга тезроқ менюни беринг.
3: Мана, мархамат, меню.
1: Хоранда қалам олиб, менюдаги овқатларни ўчиришни бошлайди. Офицер ҳайрон бўлиб сўрайди.
3: Кечирасиз, нималар қиляпсиз? Нега овқатларни қалам билан ўчиряпсиз?
2: Менюдаги 1000 сомдан ошиқ бўлган овқатларни ўчиряпман.
3: Нега энди?
2: 2 дақиқадан кейин бу ерга хотиним келади, ўшанча ўчиряпман.